go that your fefe ye wiro won ba ru wa ya fa bi ga sare te ba ba be kun wa ye ro ko wa ya ba nsaka wa gwa nsaka ba won ti nsaka no mi ba gwa esa bo wi ti sin sare wi gwa pa pa ma ni mo ti pa pa wi gwa de na sabi mo ti de na